決定会合で国債の買い入れ額を四半期ごとに減らす措置について来年4月以降は停止することを決めました。その後は原則毎月2兆円程度を購入するということです。急激な金利変動を抑える市場の安定化を進める必要があると判断しました。昨日午後7時46分ごろ、茨城県南部を震源とする最大震度5弱の地震が発生した影響で、上下線で運転を見合わせていた北陸新幹線の東京長野駅間と上越新幹線の東京新潟駅間は運転を再開しました。以上、湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えしました。このニュースは株式会社 AI 文野一成がお送りしました。

0: お送りした曲はローソンロリンズで With the Wind でした。
1: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
2: 湘南ビーチ FM Jazz and Easy Listening。

時刻は6時16分を回りました。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、平常通り運行しています。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報。はじめに一般道の状況です。国道134号線横須賀方面は横須賀市円城院前で1キロ、国道357号線磯子方面は金沢区福浦1丁目で500メートル滞っています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜に事故や渋滞といった情報は入っていません。神奈川県内首都高速道路湾岸線東行きは杉田で事故のため1車線規制、川崎航路トンネル出口では2キロの渋滞、反対西行き川崎浮島ジャンクションで1キロの渋滞です。三沢線上り金港ジャンクションで1キロ、横羽線上り浅田を先頭に1キロつながっています。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出しすぎに注意して安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

0: 毎週月曜日午後3時から放送中、たけしのちょい悪ラジの杉村たけしです。ヘアスタイルや身近なテーマなどについてお話しします。再放送は月曜午後6時30分と週末、 FM 家屋杉村たけし、たけしのちょい悪ラジをお聞きください。
1: 今日のご飯ふっくらしてるな。
2: ガスコンロで炊いてみたんだ。デザートにグリル機能でケーキも焼いてみたの。
1: 料理の幅も広がるし、エネオスグローブエナジーに相談してよかったな。
2: ガスでエコな生活、エネオスグローブエナジー。
3: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
4: 大変だったね。
3: JA 共済の車スターで助かったわ。
4: 24時間365日の対応って安心やね。
3: JA 石川家北自動車共済車スター。
5: FM 家北 AI ラジオお知らせ掲示板。新江勝行の FM 家北ラジオブレイクからのお知らせです。イタリアにお住まいの FM 家北のリスナーファビオさんとお友達が来局されました。高松町角交流館、6月13日から27日おのれ書講座、おのれ書講座作品展、7月2日から13日まで加賀手まり作品展を開催。入場無料。石川県立音楽堂。託児を頼めること知っていますか。今月のラジオは0歳から楽しめるイベント紹介しています。金曜なるほどインタビュー、毎週生放送17時、再放送20時、土曜6時半から。音楽堂インタビュー動画配信は家北お知らせ版の左の画像をマウスでクリックすると楽しめます。ここはここホットサンドほか朝採れの野菜もあります。自家農園で平らかいしている鶏の卵を使ったほっこりプリン、日替わりの小菓子は不要な添加物を使わないのがこだわりです。科学鑑賞会陰鉄学館のお知らせです。7月11日土曜日14時30分開場、15時開演です。6月25日木曜日に科学入門講座もあります。アシストからのお知らせです。河北式図秋浜外ひすみの一戸建て物件販売中です。西村河原からのお知らせです。西村河原は屋根、雨問い、外壁リフォームの専門店です。お見積もりは無料です。 FM 家北アンケートプレゼント、映画鑑賞券を毎月5名様に。シネマサンシャイン家北にてマイケル・ジャクソンの人生を描いた電気映画マイケルは6月12日金曜日から上映中です。会議力アップからのお知らせです。河北会議力アップ、6月15日の月曜日の朝8時の放送のテーマは話が広がりすぎた時どうする。再放送もあります。まるちゃんのパソコンなんでも相談、 FM 河北月曜日9時から、再放送12時30分から、土曜日7時から毎週放送しています。水曜日なごみカフェ、5月は将棋、朝ひもや毛糸を使った工作でした。帰りは温度が乾いていなかったので皆さんお花を飾って写真を送ってくれました。ホームページにお知らせを掲載ください。ラジオお知らせ掲示板。

0: この街明日明後日パーソナリティの谷本渉です。おはようございます。今回ゲストは有限会社花座の、津幡町と牛灘町に花屋さんの店長されている岸内千歳さんです。季節の花とともに毎回来ていただいております。お花のご紹介お話をしていただきたいと思いますが、さて、今のお店の状況っていうことから、はい、
1: 今はね、やっぱり今道にも道とかお庭先にも咲いてるんですけど、アジサイね、
0: 6月、はい、あこれはなんかピタッとはまってくる。
1: あ、そうです、
0: ね、なんかその前からってあんまないかもしれない。5月のアジサイって ありました。
1: 国産は少ないんですけど、輸入でアジサイの方は
0: あるんですね、
1: 冬もあったりするんですけど、
0: 冬のアジサイ、
1: アジサイもあるんですけれども、やっぱり今は国産の
0: ピタッときますね。
1: う
0: ん、ただ天気はあんまりピタッと来ないですけど、ね、
1: そうなんです
0: 一応6月だけど、
1: はい、
0: は
1: そうなんです。で今は小松の方から、うん、地物のお花が多くって、小松の方からはトルコキキョウが入ってきたり、金沢の方でしたら安原地区の方がひまわりが入荷。
0: あそこハウスでひまわり、
1: はい、そうですね、
0: やってらっしゃる。
1: 春はストックとか多かったんですけど、うん、今はひまわりが多いですね。
0: は
1: い、
0: あれひまわりなんかありますね。
1: はい、ひまわりとアジサイ、
0: アジサイ
1: を持ってきてるんですけれども、こちらですね。今日持ってきてるのは安原地区のサンリッチアップ、うん、アップオレンジっていうひまわりになります。
0: そのアップって何っていう
1: アップっていうのは、ひまわりは、はい、多分大概下向きに、
0: だって、ね、夏のひまわりの絵なんていうのは、うん、こうなってますよね。
1: 下向いてお辞儀した感じなんですけれども、うんね、切り花になるとアップといって、こうなんかやっぱり下向いてるとお花って元気がないイメージがあるので、
0: は
1: ちょっと上向きに咲くような品種改良もしつつ、
0: はい、
1: あと花粉が落ちないように上向きに改良もされてて、飼う方も嫌がらずに、楽しめる。
0: 外に置いてあれば多分あんまり気にならないことですよ ね、
1: そ,
0: すね、
1: はい、
0: それが室内で置いとくと、
1: はい、
0: 下向くとダメ。
1: そうだね、
0: あら
1: ちょっと寂しい気持ちにもなるので、
0: はあ、上向かしたの、
1: はい、
0: あら首を上げろみたいな。
1: そうです、そうです。いろいろ工夫されてますね。
0: けど大きさもなんか、室内向きってあれですけどでかくないですよね。
1: 大きくないコンパクトな感じです。
0: ですよね、
1: もう手のひら以下のサイズになるので、
0: は
1: やっぱりあんまり大きいと花瓶が倒れたりとかするので、
0: そっか頭が重いっていうことなんですよね。はい、あ、はいはい。で